0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ato na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana baka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500 adlaw powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gikan sa palya ug the sugared sugar cane. Mga organic compound. Nga epic. Tiba atok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tuna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaugana sa kama?
4: Masin og
5: may diabetes ka?
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adlay powerful extracts
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants
11: nga gikan sa palya
12: ug desugared sugar cane.
13: Mga organic compound
14: nga effective
15: batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500
17: sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunay kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana baka og gana sa kama?
3: Basin og
1: may diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adlay powerful extracts,
1: nga phytochemicals,
2: ug antioxidants,
1: nga gikan sa palya,
2: ug desugared sugar cane,
1: mga organic compound.
2: Nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500 sa mga butika.

0: dugay kong gipaabot kining tukmang higayon.
1: Unya?
0: Isaad ko kanimo.
1: Daman.
0: Ikaw lang ug ako hangtod sa hangtod.
1: Ay, mga atik, matagay ka sa ibang asawa ron.
2: Uy, pagkapapas kining pagbati ko kanimo.
1: Na, nagpadabot ay.
2: Gimahal ti ka. Labaw pa sa ako.

0: Pobre lang ko. Ikauaw lang ko sa imong mga higala o ginikanan.
1: Ang akong paghigugma nimo, way utlanan. Bisag kinsa ka pa. Bisag unsa ka pa. Mahalon ta ka hangtod sa hangtod.

0: This song is brought to you by DTX 500. Likay ang cancer, mag-inom og DTX 500 kada adlaw.
1: Salamat sa imong matinud-anon nga gugma alang nako. Ikaw ang mipuno sa kakuhangan sa kong kasing

0: kung ikaw hantod sa kantoran, saan ka na nga dili mo lupad?
1: Pobre lang ko. Ikauaw lang ko sa imong mga higala o ginikanan.
2: Ang akong paghigugma nimo, way utlanan. Bisag kinsa ka pa. Bisag unsa ka pa. Mahalon ta ka hangtod sa hangtod.
3: Walking so easy, all the loving you gave me, the feelings we share.

0: Sabot-sabot kong ipasabot. Dili og dili jukunin mo. Dili ta angayan. Langit ko og yuta ka.
1: Bisag usa pa isulti nimo. Dawaton ako. Pasakitan magkunin mo. Dawaton ako ang tanan. I've got

dili ko mahadlok nga isalikway sa akong pamilya. Ikaw ang piliun ako labaw sa tanan. Busa ang pinging akong paghikuman nimo. Kay andam na kumpiyaan ang tanan. Tungod ug alang kanimo.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang doon na kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag o proteksyon patok

0: DTX 500 adlaw-adlaw.
1: DTX 500 mapalit sa mga butika.
2: Nawan ana makaugana sa kama?
3: Masinug.
4: May diabetes ka?
0: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
0: adlaw powerful extracts
3: nga phytochemicals
0: ug antioxidants
3: nga gigan sa palaya
0: ug desugared sugar cane
3: mga organic compounds
0: nga effective
3: batok sa sakit nga diabetes.
0: DTX 500
1: mapalit sa mga butika.

0: Totoo!
1: Klinika D3 Bio.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunang kinibo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Nawan ang makaugana sa kama?
5: Masinug?
4: May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
2: adlay powerful extracts,
4: nga phytochemicals
2: ug antioxidants,
4: nga gikan sa palya
2: ug desugared sugar cane,
4: mga organic compound
2: nga efektibo
4: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500 sa mga butika.